Mishin bia chane, jik din de lem nyungwa zang mayin bar, tuyantan den bia mizi si gigyo di kachin puchiri san gil.